0: Radio Solo. Klokken er 8:33.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.